Då kloftas att dina Se kommer till hoj In de fritige ställe Kod vid det skröj Fråga då bi koche Och så brett gmacht

0: Jag är en liv så bränt mig offer. Så bränt mig offer.
1: I packen om krage och i blödskans ne.
0: Halt ein!
2: Der versaut bloß des Kamee.
3: Schall auf Kamee.